0: ဟုတ်ပါရှင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုအတိုင်းတာဒီတစ်ပတ်တော့ရနာရပါတော့မယ်ရှေ့တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါဘူးခင်ဗျာတော်ရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ဖျားကြားမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါ being a show lo pyo pyu tu mya chore di myo mano ya ti lai ti ywa twi yan
1: koro ni satelli radio hrvatske zajednice Danas slavimo svetkovinu presvetoga trojstva, otajstvo jednoga Boga u tri božanske osobe, Otca, Sina i Duha Svetoga. To je središnje otajstvo naše vjere koje nas podsjeća da je Bog zajedništvo ljubavi te da smo i mi pozvani živjeti u ljubavi, jedinstvu i međusobnom poštovanju. Dok se okupljamo uz prijenos svete mise iz Hrvatskog katoličkog centra Svetog Nikole Tavlić u St. John's Parku, otvorimo svoja srca Božoj riječi i milosti. Neka nas današnje slavlje ojača u vjeri, učvrsti u nadi i ispuni Kristovim mirom. Ostanite s nama i pridružite nam se u slavlju svete mise na svetkovinu presvetoga trojstva.